0: мене одне велике бажання. Нехай він
1: Хочу в
0: зникне,
1: майбутньому
0: нехай він
1: побажати
0: здохне.
1: всім мати багато
0: І тоді всім в
1: вірних
0: Україні буде щастя.
1: друзів,
0: Я в цьому майже
1: щоб
0: впевнена.
1: ніхто не був самотнім, але ніколи не був перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці, щоб нічиє місце.